sasar laqquyaalukluti taunungutuppusi imaano ayangitjuinnarluti taunangatuppu marrallatuurluti lu imannaannertaulla laqquyaalukluti sattuturseinnaaruinukua utseripanaarlugin sattuturseinnaaruulertuqimmin marrallatuurluti tappu majuasiyuaruyaraangata ittuturseinnaarunga urugeannatuqtuinnaatupeppu urruneanngaatun tappaangutupputimingaattinnutappaangutsumaqimaajuaruuwaqluti taanna ikumatittiyuarung taawutuqtaoqquullarilaoqsimavu sunaupareinna uvangatua taawutungnerlugu ikumaaruqtaanna aupaaruqlunilu taikkuari qimmi pillattaimannaillattaaqaluarnerluti sihuqaimmataakkua innartaqiqujuktavun innauniinilaa nangikataquju aliasoqujuktuk saanernerami ulluugeluartillugu nuqqangajuaalutu innaulerluti nangivaaluqujuktuaaluulerluti qimmitaakku inertiqasugiassaginni suvalikiatteagummata inertertaunasunngillutillu taunuga qinertuqallaagaluarluni suna sunagarialuuvaktuk saulaqumata taissumani qukigaallaajuqaujaqulungningitsoqlunniin unatarigaajunikkua suqquigilaqumajaqaluakka taissikuassuli aqqaaguqattaluaqqaartinnagu taimannaillaoqsimallaqivunguatappa aujaujuu ilangani ammatappa suli nutaqaqvunga innanguqpaalliartuqlunga taissumanimi immaqa saipani aqqaaguqaqujularlunga taauvani kangerlamajarmau tausivugun taakkuaru inuaqaqatikkukka ila qajaartuakkun taakkua tappaani nunaqasivugu kangerlamajami tappaani tuktuqaqpakkaluarma ukiukkun aujakku tuktuqarpagani taauvunga kingartua qanigiyaanu saattortua qanigiyaanu tuktuliarpalauqatta ungasiktoqulugtuamun tigiqqautaannarmu umiallattaami umiaqaqatta taauvungasivugun taanna ataatavu nunakku pisukluni tavanga qoqluqnalinngillukaaqanna majorturinngilluka tamaangaruju pisusilluni taanunga itillikuugmun taanunga pisuktu pilgaluartuq saunnanginnamaini pisuktuaru uvagu umiartoqajaarluta taanuunaarluta itillikulungmuarlunilu tappunga itittikulungmailernerami suujuqinna toqluraaqparittisiqqallarlut suqquillalerpaqa uvannijuartaula nipia tusaalerakku naanaga suqtummariarulerami suqa suqquillalerpaqa inuaqaoqatigi nannukti taauniarpu tapa aujaarluni ingiqqaqajaaqsimagatta paoqpalliaarlusillulaakku ingiqqajugu aulaqti qajaanginnatta taa nanuaaluuvukluku atertariin atertangatamani atertaraarlakasaujaaluulluni angillunilu mikiailuklunilu taanna piqatingaaqa qukiriaqqaaqujaulluni siungasaluangiqulukkama suuqaimma nukarlaaqulukklungalu manatuinnerlunga isuma isuma galuarlunga nannungaaquma galuarlunga anaanangani tappari qukiriaqaluaqami kasanngitaarummaq qukiriaqpariqaluaqami kasakpaganiu taassima nannugasuqatigiyama angajua uqautillarpaqa qukirialuarlagulitoguna atti qukiriaqqa qujilaoqsimagama qukiriaqattalisaarlunga tuqaaqtillapiliqaangamalu isiganni akisiallullunga tapunga imuguruujarlunga iqaluanginnikumu sallorlaujaqama qaannai taassimani taimanna qukiqsiallaalukpullunga tamanna qukiu takiluaqijaaluguyakku tuatitumugaluartillugu tuqaaqtisimaliqakku sivunaanu niillunga taikani kasanngillarniaqakku timiaagu qukillarpaqa taanna nanu anaananga qukiqtaaluguyakku qaglilermigattigu ni avaarlugu qukirlugu qukikkanni tuaakku tamaja tuqulluni

0: tamannaa amma yogodaa kuduwa atuuti taakkuwa qawma shikini qawma nga tabbuunaarluni amma yogodaani takussuagunnarniaqqu ammalu tiimitsimi atugumangikkuvi peippaami ammarsituinnarluti taanna atugunnarivei kisiani takusalluangintugu tabbuuna tappanga takunnangaarlugu I-section station, I-section sidanya biuyu. Wan nang min na pang katorok tu sidanya bini sidak juami. Aku ni ulak tu kimat tau si malak ko amalu syukuk si malak tu ni. Gawa matukat ko pam na paldia vui ta suminga. Syukuk si mayuni nuat tilang nang mini. Kisiyani taan na itang ajili uri yuyu Aaron Munson. Pimmariuni kakku taasumunga 1974 dugu ataatunga ikkane yaroksuma buakkaaguri maa tabbani sinanyaak biuroktumi ammaru fuordini akkaagui anikoksuma lakkidugui Munson puraagiaguma roppu tappaunga ataatangata angikbaagikein naroksuma yangani
1: This ghost station
0: taanna kimattausuma yurtuka Sidanya bituka ammaru kikkutuinne ikkane yakparoktui ikkauman ammata tabbaniduunne isivaalluni illogusigiyammini ataatangata illogusigiroktamini isumalluni ii tamanna ataatangata ippigivaroppau teissumani kisiani isumagi yakaroksumayussuangittu illinga Kangatuinna utidaareanga teikkungallua issivaalpigiroksuma yinganu ammaru isumassarsuulluni kanuittuusimammunga inuusinga Munson utidoqqu ajjinnguuni nuattisimalluni taassuminga I-section ammaru 2018 utiddugu taakkuwa takuyagaqarpimmi takussuutitooloqqui Edmonton Gallerymi Inui Quebecmi kuveasuutikaroqqui taassuminga pinasuoqosiuroqtumi Montreal ajjigingitanginni ippigusuppattui katittillugi Bianca McEwen uqoosiqareekkannernaaqqu
2: Members of the Southern Quebec
0: taakkuagu inagijoujui nikianingaartu Quebec inui katutsiqatigiigijangi piqatoroqqui pisuttuti mumertuti illu tabbani Montreal ajjigingitaginni ippigusuppattui ilariutissumaroqiva Dora Du taanna katutsiqatigiinguyuni tukimuartittiyuqatooyu taanna kingullerilertanga tabbani Nigiani Quebec inui katutsiqatigiigijangita piqatausimatillugi taakkuninga taakkua katutsiqatigi pilimmassatti tilooruvui ammaru niqitittilluti pisuttuqaroorninginni pisuttuqaroorinningani tiina pisutti taanna tukimuartittiyuqatooyu uqaqqu taakkua katinniuvattui pimmariunaqarpammata inunni ulugeenangittumi immini takussuutittigunnernermi kisiani tamakkua ajjigingitaminni inu angutiuqatiminni amma asiani timngitigu asijjiisimajui piugijuuqattangimmata maannamu tikittugu ammaru taimanna saqqiaartugiallovu kisiani pimmariuvu uvattinnu tamakkua attarnangittimi Iniqartittiqattarniuyu taakkuninga asingi immini asinginni ippigusuppattui ikajursortuuluti ammalu taakkua inuusirivattangi qanuittuuningi isumarsurningi uqaqqu ilangiggui inui qauikkeeqattangimmata ilagiyarminni ammalu tamanna pimmariuvu ikajursortuugianga teemaa piddugu taakkua saqqittisimavu ulugeenangittumiitittigianga inuuqatigiyamminni qanuittuugaluaguni taakkua

Mais illu illu le on ni khatsa ni rani ko to ani le valle ajo lo la ma takunialo ni ma takunia simalo ni ma nona li tsaula ni mi asian tasialo ko tingani tunga bit sali tauli lo ni illu salo la ti hakka go la ti jare simalo tsaula nona li bo ani le valle ajo kallo ma nona tsei amiratin na tu ya tala mata tawani tasialo ko tingani illu le taula ni nona nona li ngorella la ni pidä risk paljon niin ilä sana hatta tyi ilä krauti plangon siuva tati kukili teikkua asia ollo kuttu angeli valleja jo alumat akkoti haksutalo amisunit nonakku juuraalui amisviitikin hattalo omijut nutangua kala alui tikisima hattalo nonakku juu takominat palo hatta tyi kinna omuna pinga lanna hatta toko amma no ko pak kununa ku tasi ma loppu ya misun nyokku satsamin ni tahta tut hatin nosti mani matsiki ni utta o matsan pata taman ku chuan asia on no ko pak kut na lot sai chila mi taman pina so si nungwa ni hanta ni aku ni kalle ko na lot sa ko ti no chi hatta le mata tämän pinnasuokosi on nungua, niin nyt sivimme amusi lähtiin saalaha lähtiin hantan. Asia on ollut, onko meitä kuin uutari hattatu paaluuloktuu tämän, niin on älytty uutarin innosta. Ilan lähtatua piulauotta aalumia valoa. Onko halangat jankalo, se on kinnakku ilan lähtala omangata. Tein meittu alumma inuusi. Käyisit sanotakin sieni, mutta teko ilan lähtelö kyllä lyhyvätsi alummi. Minun oli milimaa teimittu sauhattamatta alummi valoa. Asia on, ei nyt kasa, mutta minä kutsua eri nyt, kun hangatta juuli hattä tyytämään, niin pinna soosin ja pitää muuta retillori. Sitä mamma rejallon nyt. Ilmiä tiitikin kasvit, ilmiä laalimimata, kirjaa laalimimata. Amma no akpitsää mua jatkosi mä juit. Nukka juittu siellä mua, että tuli kymi pinastit, hangatta juuttia piit. Hangatta juuli hattaa, että amisullut tuolla, niin manna on ingani. Inukkasi jatko lakuma kaluottuma kisiäni. Inukkasi jatko lakuma ngata pinastia pingita halli kaluottuma ngata haujimatta ngittu ngapitsuvettu lauatangina. Tappaa isien amisualoit ikia kahta tyyme vivun nukka juttu hattuma. Asia ollu. Peilut sivimmi on api pijari kamilla oktuit. Amisukalla on oktuin ikkoa. Serti on atanittui, fuoti mutikin kasattui. Pijari tuo api on oktuin linnia reala alakmi jo api pinnasuorosi ulaktumi. Pinguamme pijari osittaa ulaktumi. Asia on ollut. Omiaktua raaluina tikisimassa on mopit ngatama oksuoluttautialo pijaritsaratalo miju. Oksuolo akkaaruu lakto mun ammatut saulettu tatattaula omat oksuolo hotialo. Oksuolo hotialo vamisutsa suungule mata 15 lutoa on oksuolo hotiha suungule. Mä kutsua angijoalun niin innekrautihat saratta tikittä tuhat samin mahangatta juoni. Illo hatsamiratta okkuussarjalle nyt oksualo amirattu juu jääsyn valoaksun ilangani ullu niin teikkoa oksualo hautialui amisun muria laahunnattu valoa naamma tynnä laukat kuumata manna pijarittu siang on meju sikki taalunnu oksualo uskatta tausun kuumata maunga akunikalla oksityrassu tamani kutsuami kisiäni pijaritsiä loppu. Asia on ollut ilopivuin nakkutin kuttumu supia oma laujumma akkiria tauma lilaumille pijari tausiasoni kuffin akkiri tausiasoni kavamaa pikkunu kamarille olottu akkiri sijattu nakkuni pinastin tu sappata tekkoa pijari tsiamimmat

taimemmat immuatigulerama sikummarimmi niumabigigaya luagayaqtagani niumaguma uqsaasimalunga piunerpaulagayanguatuulo kisiani angiyuqsakhayanginama sulli khayeriamiinginnaatunga taimaqaarlinangiaqunnaisunga unnuanangiatsakhaugama asuila sikummagittigu kallaavalliaanginnagama sikuhaanganu sikuhaanganuugasuasiyunga khayeria uqsaatitsugu kaitsaumitigiatuunsugu iluikka iluikkagalammi takugama katinga kallangikkualumu katingangikkualumu ingiulittualuunginnamata tamannanajuqtaaluga khaanganiingilungaunniin piniqlusaruagama sikuhaanganiingilungaunniin khayeriaqalu imaiyeqianga upaluumanatlagunnaisunni khalusilauatatlagunnaiqami suquyoaluttaugunnaisunnilu khisiqiyoaluugaluaqtilugu asuilaali taimailingauaqsunga khaumapalliagutsauluktunga liqama utaqqisiaqasualuktunga pigiallavixatsanginnama supuuyuumi nunaaqitsakhaugiaq ukkuaqalituinnaluqtunga tiiliuqutimilli tiiliuqutiqarlungulu supuuyuuqaguma uunaqtutuqasualaqayaqhunga supuuyuuqasuaqunna sammaqigayangualiqhunga sikumi pituqsimalunga isumaqattalaqaluaqsunga tamanna pitaqarniuyanngitu qausialuutsungaluuqama suquyutsiutigulutsimagaluaqsunga tamaanga khatigani khatigagani khungisiqani khaluqarnikualuutsunga usiqtuayauqattanikualuutsunga taununga itigagasakka imaaniimmata usiqtuayaunikuvinermut siqpaaqiyaqtaunikuvinermut kisianituinnavalluugaluaq taina suquyualuqqauyu nataqqunalialuqqauyu taitsumungavalluli khausiluqtausimattangikkaluaqsunga tamaanga taqiurmi usiqtuayaunikuvinermut tamauna khungisikkut iluunnama khausiuliqama khiuyagalaa kasaagiaqaapittuujaaqattagama nimagasuaginnaatunga taimanga khanulimaa nimagastunga khikakallataitsiaqassungalu taimaittunga khayeqiangallaat imakha khalugasua khalulunga khiuyangisaqayaqtungaaqsimanagal samaiqattaluktuq khausiukkualumut uviniganillituaqpat khiuvalliatuinnalangagiami khauyamatsungaluuqama taima khaumapalliasalangmat sitsaqataalummat uuttuqaqattasiyunga taaqsiuqunnaiqama ingiqqasunga ingiqqaugaqlunga taanna khayeqia nimiqsukhauyaqa nakasimayualummat pikallaluaqaaltuaquni igluagu nakatuinnaqiaqalangagianga ilimagiinna suguluuqakku uuttuqaqiaqattasiyunga ingiqqaugaqlunga sukkaituugauqaqlungaunniin nunasilauquma nunamut khallipalliaqasuaqayaqiami isumatsunga liqama anuqiliikullaumigaltukualuq kualuugaluaqsunni taimaallutuala anuqiyualuunginnaasunni taimimmat sikhininuitillugu khikiqtaapittuujaaqtumi nunasillauqsimayunga khaningitu paaluuyuujaattangittumi sunavuunga sittukallaaluugami khikiqtaaquapittuujaaqtuq salliyuaq taitsuma ilaakkani khimaisimavimma taikani sikhiniqsialua taini khikiqtamaqialu puqtuyualuusuuq khirnitaalutsuni taitsuminga takuluktunga nuvuinnaapia nuitajuq ungasittuumun saangagasuasiyaqa nunatuatsiangumman asiani nunamekhaniksaguma takuleqayaqhuusunga tainnatuallutuummat nunauvaluktuq khikiqtausunni sukutsimimmangaalluuni khauyamaniuttagunnaisugu tuqaaqiagalagasuaqattasiyaqa tamakkua ingiulia angiyunguanguningit maniniqlusimavigigiatuinnaqattasugit saangayaimmaqilauqattasugu upakasuaqtaqa ilaanni saangal saagiaqattasugulu ingiqqaugaliqama